fast up and running in the clock and day affair. Så alle warning ting. Så tar jeg på arbeid, og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.

nisserne med halvvoksne stemmer. På de sange, som gav os forstand.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat. Så rund og mat.